ñoom ñëpp noonu nee nañu waqit daw. Ba ñu dawee nag ñu ngi yuuxu naan julit ñi ak sinanu julit ñi ak sinanu. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di kabbar ne Allahu akbar Allahu akbaru xaribat xaybar Allahu akbaru xaribat xaybar. Yonente bi ne yàlla rek a mag, dëkk bi ñuy wax xaybar de ràpp na, tey danañ ko rappal ci mom, danañ ko rappal ci kéefér, ba lépp lu di ak mbon aku kéefér danañ ko fi dindi. Tey baatu yàlla rek a fay jolli. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wut na barab boo xam ne fa la campé moom ak ay soldaaram pour ñu mën a waajal xare ba. Am ci benn sahabi bu ñuy wax Habab ibn Munzir, mu ne yaa rasulallah araayta hada almanzil anzalakahu allah am huwa ar-ra'yu fi al-harb. Mu ne ko yow yonent yàlla bi ndax barab bii nga tànn wàcc fii

hatina ci suñu eut wa zanna fi hatin ñu nga fay nodd Khalid ne len fama balu silah alaykum lu waral ngeen yëkëti seen ngannaay lu tax ngeen ngannaayu ñu ne ko dafa am ci arabiy giir go xamne non noné dafa dox suñu digënté ak ñoom bañu leen seené ngeen di ñëw nak ñu fokk né ñoom ñuy ñëw lolo tax ñu armé wu tok di leen xaar Khalid ibn al-Walid ne leen tek leen seen gannaay ñu dal di tek gannaay Khalid ibn al-Walid ne japp leen leen ene ñu japp leen ñoom ñëpp ñu nek ay prisonniers de guerre néna mu jël leen nak takale leen ci sahaba yi ñi mu denk leen muhajirin ñi mu denk leen wal ansar ñi mu denk leen bani sulaym ci fajar gi ci le ci la Khalid ibn al-Walid wote ne kep ko xamanteni yangi ci giir manam kep ko xamanteni yorna japp na kenn ci prisonnier yi ci bani juzayma nanga ngannaayu tey sa ngannaay bu baax wante banu sulaym mi nga xamanteni ño andon ak wa lamsari ak muhajiruni ñom dañu ray ñu yoron ci ay jar jar te mo di prisonnier de guerre yoy ñu japon dañ leena ray te bobu ñom ay julit lañu ndax ki nga laaj mu ne la man julit la damay julli deggal na yonent bi te tabax na jakk pour jamu pour jep pour jamu ci yalla te itam jakk ji ñu ngi ci nodd koku kay wax deug yalla su yemon ci ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ha yem ci rek te waxu la ma ngi julle ma ngi wor nga wara rafet ñort wante bani sulaym ñom ñu japon ci bani juzayma dañ leena ray ana muhajiruni ak walan sar rek bayyi ñom ñu japon defu ñu leen dara ndax xamna ni ñu japp ay julit lañu ray gogu nak bamu aksi ci yonent bi deg ne ray nañu ñooñu te ay julit leen yonent bi yëkëti na loxom dal di ñaan ne yalla ma ngi lay ñaan ni li Khalid ibn al-Walid def dañ na ci set na ci wicc musiba la bo xamanteni moko def man sama yon neeku ci fofu nak la yonent bi yebale Ali ibn Abi Talib jox ko alal ju bari mu di diyo denga mu defale ko ay tabarakallah mbokk yi ñu ray mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam mo def lolu mu melni li waral na Khalid ibn al-Walid def li du dara ludul banu juzayma ci jamono ci doga dañu japon ku ñi wax Auf ibn Abd Auf aba Abdurrahman ibn Auf ak Fakih ibn Mughira ki nga xamne mo nekkon deng bay taxu Khalid ibn al-Walid ay commerçant len won dañ doon def commerce joge Yaman biñu ñëwé ba nga xamanteni wacc nañu ci giir gogu ñu japp leen biñu leen jappé da di leen ray nangu seen alal biñu yebale Khalid ibn al-Walid nak ci bani Juzayma deng ci la Khalid ibn al-Walid ray ñooñu nak pour fayo ko deng bay taxam ba li nga xamanteni rayon nañ ko ci ciadoga wanti lolu l'islam sant ko ko aw l'islam sant ko ko ndax yonent bi rayal nan ko Hamza mudi bay taxam waye Hind mi ko raylu won ak wahshi mi ko ray ñep biñu tuubé dugg ci l'islam yonent bi sallallahu alaihi wasallam daf leena jappé kum julit fatte na merma xoletu len beut ba legi japp na ni ñi ay mbokk julitam len pourquoi Khalid ibn al-Walid momitam amul denga yar bobu amul education bobu ak ni mu nekké sahaba motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam momitam daldi dégager responsabilité ne yalla mbir mi Khalid def mom moko def man sama yonéku ci kon mbokk yi dafa melni ñi def ci point bobu inshallah nokta bobu buñu ñëwé ci lañuy déparé wat inshallah
pour gën ko mëna léral.

julitnya manggununu manggu gure. Yonentibi sallallahu alaihi wasallam sedelena manguga te modi alal joju mu jox ca ñamu ci ñeuk jox modi ñu ñuy tuddé al muallafa qulubuhum manam ñi nga xamné duggu guñu ci l'islam nam duggu guer wante sen xol jégeñ na duggu l'islam waaw sen xol jégeñ na duggu l'islam soppu nu julit ñi ñu ngi jaxaso julit ñi waye nak sen l'islam taxagu ko ra tax ñoñu yonenti bi joxna len azaka joxna len ci mangga lutax ngir rek gëna deugëral sen xol ci diiné woné né diiné l'islam diiné tarangala amna ci ño xamné joxna len ngir ragal sen lor waaw yonenti bi joxna len lutax

dignité le ci ki reer fi sumti an ahmaq aw jahil sharaf wa fihi aydan li sawn al ird islah lola taxone yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan wax ni rahimal rahimallahu ra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yalna yalla yeureum jëm jo xamne tije gemiñam di wax rek wax ja day nek njariñ lu ñepp di jariñu

ci gor gor lu lu yalla ni aram na rek ñu daw ko bayyi lu yalla ni bax na rek ñu daw ci xébu ñu dara waaw lepp lu yok suñu tiyaba ñu nga ci lepp lu ñuy jugal jurel sanjum yalla daw na ñu ci loolu la nekk di ci ñet ñeti ba yalla xeyra xewal ñu ak ñu fa manallahu alayna wa waqana adab as-samum nena fa manallahu yalla xewal ñu fa manallahu alayna yalla defal ñu xewal nak xewal gi modi may ñu ngub gogu ci lañu amé tay aljanna ki ngub gogu ci lañu fegalé itam mugalu sahara mata fa manallahu alayna wa waqana adhab as-samum yalla fegal ñu mugal ma nga xamanteni tabarakallahu modi mugalun safara nax inna kunna min qabl nad'uhu innahu huwal barru rahim min kat musni dañ diko ñaan ndax xamne ne moy ku bax ki te modi borom yermande lañu ko ñaanon yépp nak tay defal nañu ko kon tabarakallahu mbokki ñu yamale fofu waxtaan bi inshallah ba aljuma ji di ñu tabarakallah suñu xarit suñu soppe di sami di nuyu itam soxnaam ife di nuyu itam yoro ca safi diin mu ngi koy nuyu di ko sant moom sami tabarakallah ak mboolem ñi mu liggéeyal ñu ngi nuyu Mamadou Sène ak Ale Lo ak Maretu ñoom ak Ndey Diop ñoom ñu nga nekk ca marché Thiaroy ñu ngi nuyu groupe Sopu Nabi maanaam daayira Sopu Nabi wala association Sopu Nabi nekk ca Grand Thiès et ki ci jiitu di Cheikh Tidiane Mbaye di doom ci Alhaji Yaase Mbaye lu ko yàlla yërëm te yokku leeram di nuyu itam Yankuba Seck ak Daouda Sagnan tabarakallahu di nuyu itam Kamal Samb nekk ca marché Grand Thiès ak Massey Ndiaye ak Takko Ndiaye di nuyu itam Abdou Dieng tabarakallah nekk ca marché central di nuyu itam Mor Samb ñu gën ko ñin ci bawal di nuyu itam Ndey Mbaye di nuyu itam Mansour Samb moom tam nekk ci marché central di nuyu tabarakallahu suñu wëlëre bu baax di Alhaji Ousseynou Guèye tabarakallah nekk ci 10e di nuyu soxnaam Astu Gindo ak Nafi Guèye ak Yaram Guèye ak Fatou Guèye ak Soukey Guèye ak Sophie Guèye tabarakallah ñëpp di njabootam ñu ngi leen di nuyu di leen sant ñu ngi nuyu itam Salimata Mbaye di doom ci Alhaji Rawane Mbaye bu Institut Islamique ñu ngi koy nuyu tabarakallahu di ko sant gis nañu itam tabarakallah yitte bi mu am ci émission bi ak ñaan yi mu ci ñaan ñu ngi koy nuyu di ko sant di nuyu itam Bator Diallo nekk ci HLM di nuyu Ndey Niang nekk ci Jack Saw 2 di nuyu Ousmane Diallo ak Adja Astu Ndir tabarakallahu ñu ngi leen di nuyu di leen sant di nuyu suñu yaay ju baax di Adja Salka Dieng tabarakallahu ñepp xam ko ci rajo bi ak tabarakallah yitte bi mu ci am ak bëgg bëgg bi mu ci am te diine rek tax ñu koy nuyu di ko sant di nuyu Alhaji Cheikh Mboub tabarakallah nekk ci imprimerie Gitambert ñu koy nuyu di ko sant di nuyu itam madame Wade Salimata Nia nekk ci Besseyawo siège ñu koy nuyu tabarakallah di ko sant di nuyu madame Camara Aminata Tagno ci Castor ñu koy nuyu di ko sant di nuyu suñu yaay ju baax Mère Fat Diop di nuyu tabarakallah suñu ñaari sœur yi di Ndey Ndaw tabarakallah ak Mam Bousso Ndaw nekk ci Colobane di nuyu itam Ulaymatu Lam tabarakallahu ak yaayam fele ci tableau ferraille ci yarax ñu koy nuyu tabarakallahu tabarakallah di ko sant di nuyu itam Mati Diop tabarakallah fi jihati shimal ñu ne Khaybar dëkk bu mag la dëkk la boo xam ne dafa am ay tata maanaa dafa am château yu nga xam ne ñoo protéger dëkk bi su fekkente ne am na ay noon
yu songu dekk bi pour xex ñom am nañu tata yu doy seuk pour mëna protéger sen bop kon dekk la won bu amone sécurité ci walu guerre dekk la itam bu bari won meññent ndax ñi fa dekké won ñepp ay baykat lañu té suuf sa nanguna digëntém ak madinatul munawwara ñi nenen juroom ben fukki kilomètre la maana 60 kilomètre la ñi né dédét 80 kilomètre la maana juroom ñetti fukki kilomètre digëntém ak madinatul munawwara mu ngi fété won nak madinatul munawwara mu ko fété won ci walu kaw maana mu ko fété won ci côté chimal yenenbi sallallahu alayhi wasallam bo gisé nak mu songu giir gi di yahutu khaybar buñu fatine yahutu khaybar ki khare khandaq ño dajale won kurel ya diso ak wa quraish pour ni songu yonentibi fekk ko medina ray ko ben yon lolou taxone yonentibi gas ay canal mu weur medinatul munawwara ci katanu yalla ak mbaxam ci lolou lañu muccé ci pexé yoy nga xamné yahud yi teurelon nañ ko redd ko pour fagaagal l'islam khalat bi mu ngi joggé ci yahud yi di yahutu khaybar ñom itam ñoo influencé won ngir quraida yahutu quraida ndax yahutu quraida ñu ngi dekkon ak yonent bi ci bir medina ñu signenté won ay pact d'accord ci ne kenn ku ci nek donte gëmulo sa diiné morom da nga dekk ak mom ci jamm dind ak mom ci jamm su ay non jogé ci biti songu suko dang ko jappalé kenn ku ci nek allié ci sa morom lolou ñu signanté won ak yahutu quraida bani quraida wante yahutu bani yahutu khaybari ñoo influencé yahutu bani quraida ci madinatul munawwara bañu wor yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ñoom itam ño amone contact ak nafiqi lepp rek pour fagaagal l'islam kon ñoñu bu yonent bi joggé songu len toñu len waye dafa bëgg défendre diiné ji dafa bëgg itam diiné ji mëna yaatu am ay buntu yu yaatu yo xamné dana ci jaar pour mëna tassaro ci aduna bi té bobu yahutu

Mumin ni nafiq ya nek Madinatul Munawwara biñu yegene yonent bi jogna wuti Khaybar sen Cheikh Beuté Modi Abdoulaye Ibn Ubay gawantuna bind lettre daldi yoni ci yekutu Khaybar ya di len yegal ne Muhammad ngi ñew munelen anna Muhammadan qasada qasdakum wa tawajjaha ilaykum fakhudhu hidrakum wa la takhafu minhu muni yin yahutu Khaybar man Abdoulaye Ibn Ubay Ibn Salul mang len di yegal ni Muhammad deparé na fi jëm ci Khaybar yin le wursi pour nama xex ak yeen kon nak na ngeen fagaru te bu len ko ragal ndax yeen yene ko uppu nit yene ko uppi soldar te yene ko uppi ngannaay Muhammad nak ñi mu andal nit ñu neew lañu te ñak solo amuñu ay ngannaay ba nga xamanteni yekutu Khaybar ya xam nañu lolu deg nañu ko ci lañu yebal ku ñuy wax Kinadatu ibn Abi al-Haqiq ak Hawzatu ibn Qais ñu yebal len ci Gir Ghatafan pour ñu sakku renfort ci ñom sakku ndimbal ci ñom ndax Gir Ghatafan modi ñi dëkke won Taif ñom ño doon allier yahutu Khaybar ñoo leen mës di dimbali itam ci buñ dee xeex ak julit ñi wante ñoom yahutu Khaybar chartonté nañu ak Gir Ghatafan neen su ngeen ñu dimbalee ba ñu gagné Muhammad dañu séddoog yeen suñu genn wàllu meññant maanaam li ñu ñorle ci tàndarma ak yeneen danañ ko xaaj ci digg bi séddoo ko ak yéen charte boobu moo taxoon Gir Ghatafan ñoom itam sawar ci yoon wi daldi jóg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soobu na yoonu Khaybar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wàcc na ci benn xur wu ñuy wax Rajia diggante xur woowu mu wàcc ak fi Gir Ghatafan toll ci seenu yoon wax ne ni doxu bis la ak bëccëg fekk boobu Gir Ghatafan ñoom préparé wu nanu pour dëkkmal si Khaybar pour renforcer itam yahud ñi dimbali leen ci xare bi ñu sumb ak yonent bi ñoom Gir Ghatafan bi ñu ñëwee ba ca yoon wa dégg nañu ab yëngu ca seen gannaaw dégg nañu itam ay baat yu lëmu yoo xam ne xamuñu baatu lan la te dégg neen gërëg gërëg ja ak munum munum ja ñoom itam ñu daal di foog ne julit ñee leen doxe gannaaw ci seen njaboot gañu bàyyi ci kër ga loolu taxoon ñoom itam ñu daal di ragal daal di daw dellu pour protéger seeni njaboot protéger seeni alal loolu leen um ba fekkee wuñu xare Khaybar loolu lépp coobare yàlla la yonent bi daal di libre ci yoonam tegu ci yoon wi di dem ci la woo ñaar ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu Khaybar ndax miinu ko
ñaar ñooñu bi ñu ñëwee ñëw nañu pour wan yonent bi yoon wa gën a jàppandite gën a rafet pour mu jaar ca pour gaaw a yegg Xaybar. Yàlla dogal ñaar ñooñu am na ku ca wax yonent bi ne ko man de mën naa laa wan yoon wi. Mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soldat sa topp ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle, maanaam ba ñu agsi ci barab boo xam ne ñeenti yoon a nga fa.